نه یتی و شون کنچنی دوام ایدن منگلک هکایدر. هدر کبات کوش عادت نبارن هر ور ترک دنگ ور گریک عادت ندال ایتم چاکا بگدن گذاش علب قایدان دنگد و مدنی ککلرن را تیاغت ایدیار. بو تیاغت گیچمش بلن شونون عارتنا که بوشوی عاردن ایرمق چون منگلک میراثی گلجگا علب بارمق جواب کلسگنه اوثنه آدیار. Хорматтың нәзір жаған кештәнің қиялатты кеппешіміздің шуын күй бөліміне тамамлай арыз. Кеппешіміздің науаттақы дұрылғысына дұшмық ұмейді білін, хош, сау олың.